Mila vunze, mila vunze, mila vunze n'gasla. Famarina na tsisi tawa fataputra na fenrizala. Mila vunze, mila vunze, mila vunze n'gasvavi.